wasa ye ni ya we ni wa we ye na bi amu sasawa imo ye sumate etibe we ye na bi money money asa ye ya we ni wa

0: Esan se se opese o dance wa.
1: Mhm.
0: Eye ntiasie.
1: Mhm.
0: Se ne otse obi di issue bi ba. Se ne otse ade no last week me ka say and last week me ka say understanding the question is part of the answer.
1: That's right.
0: So ko tro exam na question ya ya dia ma ono ntiasie a.
1: Mhm.
0: Uni moye.
1: Mhm.
0: Unti me nya correct or that particular question.
1: Yeah.
0: Enti utie yi a. Na obete customer na si yi.
1: Mhm.
0: Se na be ya insisiade bi e da ya se oyenu.
1: O de be ma.
0: O de be ma na aboa. Ne atosu miensa. Ye si akwa te se de de ye ye ye handling customer complaints no.
2: Me mo akwa baba kita unsa busumi mu. Me ka se sa busumi be unu nya me nsa unu nya me tumi unu nya me ni mu nyam. Bompa ese se ehun tu na from above na me put tu. Mpo kuku pumu mpo a wode me nsuro kwate fye rade be kan na baane ne poma e be cheche ore e rade be ma na bofo abo hu nsra ban hia e be bia nipa tempentin kwa tie so na omutwa adwadwo no e rade nyankopon de ogie kesee e be brew posumi obe hunu nyame nsa be hunu nyame abasa na dance e be ye ochefa na ono ofie be simu ye se me simu kra ye no o Kristo Yesu timu ni apompae amen memo akwa baba kita unsa busumi mu meka se sa busumi obe unu nyame nsa unu nyame tumi unu nyame ni mu nyam bompae se se ehun tu na from above na me put tu mpo kuku pumu mpo a wode me nsuro kwate fye rade be kan na baane ne poma e be cheche ore e rade be ma na bofo abo hu nsra ban hia e be bia nipa tempentin kwa tie so na omutwa adwadwo no e rade nyankopon de ogie kesee e be brew posumi obe hunu nyame nsa be hunu nyame abasa na dance e be ye ochefa na ono ofie be simu ye se me simu baba mo akwa baba kita unsa busumi mu meka se sa busumi obe hunu nyame nsa hunu nyame tumi hunu nyame ni mu nyam bompa ese se ehun tu na from above na me put tu mpo kuku pumu mpo a wode me nsuro kwate fye rade be kan na baane ne poma e be cheche ore e rade be ma na bofo abo hu nsra ban hia e be bia nipa tempentin kwa tie so na omutwa adwadwo no e rade nyankopon de ogie kesee e be brew posumi obe hunu nyame nsa be hunu nyame abasa na dance e be ye ochefa na ono ofie be simu ye se me simu kra ye no o Kristo Yesu timu na ne abompae amen
1: meje disa wo so waka amen be bia wo bia me ma wo good good good good good good good good afternoon eh eradia dawase wasan bie yen ebusia fo se wonim o clock na eduso no eye sompa delight o'clock nyankrupon adom nyankrupon basaye adom na dom yaba abedu eninti ne ye danase na ye de ye dwumedi enyina ahye ne nsa mia mesofu professor michael buedi nyameche nimpaibo e na wote ye no papa michia opa nyame sure be bia wo bia ebusafo mo mo me na menda Lexter Company Limited ase so ni say yet nasi nasi yesresre nasi ye kasa nasi re ni nyamba ye beba uri nyabo che

0: foforɔ so anya biaa sɔfo yɛbɔ mpa awurade se arise ka sɛ awurade adeɛ biara aka measɛ adeɛ biara abubu me adeɛ biara ɛdu megya ɛwɔ yesu dim mebie ma no bɔ mpaa awurade mesɔre bi awurade mesɔre bi ɛwɔ yesu dim bie wa no bɔ mpaa yadeɛ a ɛdu mu gya amane a ɛdu mu gya ɛne nguase a ɛdu mu gya ɛnɛ wo sɔre bie ɛnɛ wo pɛgya wo bie ɔnu sɛ abere biara nyame ba bɛtɔ fam no na ɔbɔnefoɔ bi yɛ adwuma abere biara nyame ba nyame bɛka kyerɛ sɛ sɔre no peter ansena bɔforɔ bɛka sɛ wosɔre no na ɛyɛ obi na ɛde no to afiase kasɛ wurade abasa biara ɛma meyɛ mmerɛ abasa biara ɛma megyidiɛ sa tumi biara ɔka mehyɛ fam ɛwɔ yesu dim ɛna mebie ma no bɔ mpaa awurade gye me firi ne papa gye me firi ne nsam ɛwɔ yesu dim biɛ wa no bɔ mpaa
1: Libara